0: Birinci Radyo'da Ukrayindir'in Beriginia programması.
1: Саламатсыз дарбы урмату радіо учлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів української культури, а саме прихильників високого поетичного українського слова. Саме так, високого, адже звучатиме поезія української поетеси, перекладачки та громадської діячки Лесі Українки. Але на початку вірш про Лесю Українку Каріни Качарової, який вона написала, будучи ученицею 10 класу.
2: Десь в глибині моєї душі лунають ще її вірші. Вірші не просто жінки, а Лесі Українки. Вона жила собі, кохала і патріоткою була, поки страшенна хвороба над нею верхи не взяла. Хай її степи і спів пташиний, і кожна квітка, кожний лист про тебе пам'ятають, мила, і пам'ятають про твій хист. Твоя поезія прекрасна, твоя душа – безмежний гай, і в кожнім серці українця є місце і для тебе. Знай, ти чарувала і чаруєш, хоч з нами вже тебе немає. Але про тебе, як про диво, людина кожна пам'ятає. Блискуче небо, сині зорі, і ти, чарівна і ясна, в житті зазнавши стільки болю, незламна дівчина весна. Десь в глибині моїй душі лунають ще її вірші. Вірші не просто жінки, а Лесі Українки.
1: А зараз прийшла пора насолодитися поетичним словом Лесі Українки, також і тим, що піснею стало –

черешеньки. Поблискують черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низесенько, чи то ж би доспіли?

0: Леся Українка. Хотіла б я піснею стати. Хотіла б я піснею стати, усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море гучне.
1: Леся Українка. Контра спем сперо. Геть ти думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшную буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку невидну, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.

0: Шановні радіослухачі, в програмі прозвучали вірші та пісні на вірші української поетеси Лесі Українки. Програма «Берегиня» на цьому завершена. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам, дорогі друзі, всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Джакши Калинездар.
1: Достов Арулуптон Еліменен.
2: Кыргыз радиосунда көп жылдык тажрыйба менен эмгектенген дикторубуз Любовь Данильченконун эмгеги жана чыгармачылыгы тууралуу даярдалган слово программасын тыңшап көрөлү.